0: Бампнача акција. Клима Вивак 3,5 кВт 338 евра. QLED Samsung 75 инча 689 евра. Шкринја горење 400 литра 379 евра. Мотоцикл Кросер 300 кубика 3199 евра. Трактори Киоти Јужна Кореја у 7 година гаранција веќе од 25 949 евра. Мобител Samsung A16 139 евра. Рејза 170 cm 1790 евра. Промобил Energy Urban 500 само 469 евра. Маучер Ото 150 cm 999 евра. Блок кухиња 2 метар само 289 евра. Спаваќе собе 599 евра. Клизни орба ширине 130 cm 179 евра. Хеспо подница и матраци 33% акцијског попуста. Бамп маче. Соробу можете купувати путем оброчног плаќања до 70 месечних оброка. Инфо 467 001 и 467 002. Уз предброј 049.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526. Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Horoskop.
1: U 7.40 ajmo čuti što su nam zvijezde zapisale za početak novog radnog tjedna. Ovnovi, ljubav, rado ćete se odazvati pozivu na kavu gdje bi moglo slijediti ugodno čavrljanje bez dubljih povezanosti. Poslovna komunikacija će se objektivno odvijati, ali vi sami nećete biti zadovoljni svojim nastupom, od sebe jednostavno očekujete više. Savjet i zdravlje, razmislite šetajući. Tad sjedaju najveće ideje. Bikovi, ljubav, vaša potreba za pričanjem i danas će biti zadovoljena, no srce će opet ostati prazno. Pričaj nešto, kaže naš horoskop. Posao, neki vaši kolege pokazat će se kao pravi licemjeri ili snobovi. Radite točno ono što se od vas očekuje u profesionalnom smislu. Savjet i zdravlje, ne uzimajte stvari previše k srcu. To nikad nije pametno, pa vodimo se time. Blizanci, zatim ljubav. Možda ćete očekivati jedan povoljan dan kad je u pitanju ljubav. Otvorene su mnoge nove mogućnosti, a neke su povezane i sa putovanjem. Po pitanju posla, kaže, izdržite napore i završite zaostale zadatke. Za sad ništa ne treba mijenjati osim vašeg pristupa. Trebate biti revni. Savjet i zdravlje, naspavajte se. Evo ti, pa ja nisam, pa nemojte biti kao ja. Rakovi, ljubav, pred vama još jedan dan u kom ćete u ljubavi pokazati da niste samo kruti jarac, nego da imate i onu nježniju i intuitivniju stranu. Zanimljivo, rak, a jarac, ha, okej. Posao, odlično ćete povezivati više vrsta posla i u opipljivom i u neopipljivom dijelu funkcionirat ćete besprekorno. Savjet i zdravlje, završno, ostanite kakvi jeste, mada. Što se puno mučite, budite takvi kakvi jeste, takvi ste najbolji ljudi, najbolji.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

На силу. У конкуренції 9 екіпа із ціле Ліпе наші, кої су се натицяли у 12 традиціональних дисциплина попут скока с міста, вожні живих тачки і потезання ужита, абсолютну домінацію потвердила је Удруга за шпорт рекреацију Стажњовець. Стажњовчани су четвртом годину зарядом освоїли наслов државних првака і кучі поновно одняли два прилазна пехара. Друго місто припало је домаћинима із Селиновца, док је треће била Удруга Младост із Вукосављевице. Манифестацію службено отворив Ванечина начальник Милорад Батинич, поручивши како су судионици прави чуваре традиције, те посебно нагласио важност уклјућивања дјеце у боравак на отвореном и рекреацију. Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a u drugom dijelu dana postoji mogućnost za poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura danas bit će oko 28 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Pripremio ih je i čitao Borna Stipetić.

Idemo dalje, jedan Rozga, idi ti, ovo su sad već obaki hitovi, to se opasno tjera, ljubavne intrige. Može li ja se vraćam Dario Zimić? Može? Može?

0: Pozdrav Erika, jedan dan života, hvala ti, nema na čemu, hvala vama. Pozdrav Zemlja Istina, Dorisa Dragović, može, ići će i to. A evo nam je poziva, halo. Halo, halo, dobar dan ili ne? Ja se taman javila, vi taman poklopili, pokušate ponovno na 042505505. Halo.
1: Okay.
0: Pozdrav.
1: Zdravo.
0: Slušamo, Drago.
1: Znači, meni je pjesmu Ne gledaju u mene druga. Može?
0: Može.
1: Hvala će puno i čujemo se.
0: Čujemo se, Drago. Lijepi vam pozdrav.
1: Hvala ti.
0: Bok. Halo. Halo, halo, dobar dan. Idemo, treća sreća. Halo, jel se čujemo? A oče to bude četvrta. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja bi Crne oči od Juta.
0: Crne oči od Juta, može.
2: Hvala vam lijepo, doviđenja.
0: Hvala i vama, lijepi pozdrav. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Slavko je Stuhovca, Zelen lišće, goru kite.
0: Dogovoreno.
3: Pozdrav.
0: I vama isto, uživajte. Pozdrav.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Milo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.